0: og det erstattes med å bli rik alene.
1: Visst, men jeg med honom hela vägen I det här. Jag håller med helt och hållet.
0: Men vad är det så I det danske drikkevannet där danskhet nu diskuteras uke efter uke? För ett par uker sedan kom Omar Al-Khatib, debattör och föredragshållare och tidigare programledare I Radio 24/7:s program Det muslimer talar om in I denna diskussionen med en kronik med titeln I många år insisterade jag på att jag var dansker som alla andra, men det passar ju inte. Det ikke første gang han snakker om å være på utsiden. I en 3 timer lang debatt på København Universitet I 2024 om hvorvidt det liberale demokratiet kan romme islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det et faktum at muslimer lever etter andre verdier der ikke ligner sosialdemokratiets eller de liberale ideer som vi skal ensrettes etter. Men kronikken han skrev nå I politikken et svar på den diskusjonen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått I Danmark. Hassan, du leste den kronikken med stor interesse.
2: Ja, altså det jo en kronik som blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv. Ikke? Altså han formulerer jo her I den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde I Deadline, altså. Men han bliver mødt på en helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
1: Jeg tycker poängen med texten väl att han palestinier mer än att han muslim skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur liksom vilka slutsatser tycker du att man ska dra Hassan? Vad är det han vad tänker du då att vad är dansk?
2: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar Al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer. Ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? om integration og fællesskab og så videre.
0: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, at, for det står jo heller selvfølgelig ikke I kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, mest optaget af sit palestinske ophav. Han skriver, for mig det klart, at etnicitet, blod og jord afgørende I det palæstinensiske spørgsmål. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det rasistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold under pres I Danmark.
2: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage I Danmark.
0: Men det du snakker om her, Hassan, det jo netop, det jo den retselen man har, retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der for mange, som definerer sig ud.
2: Ja, og det han jo altså ikke nævner med et ord,